0: for laidback.
1: Nei, du en laidback fyr du, Stian.
0: Meton Vega. Det som toppe I Mexico. Mexico. Nei da, det var Olje Berge som vant, selvfølgelig, denne runden her. Frokostshowet på NFM.

0: Transmission live. Smile går fra øre til øre på en sådan morgenstund. Onsdag den 1. juli I dag, og I går kveld så slo Norge Elfenbeinskysten 2-1 I VM. Det regner med at du har fått med det. Og jeg sitter her nå og drømmer litt om mandagsmorgen. Det ikke så ofte jeg drømmer om mandagsmorgen, egentlig.
1: Den var ny.
0: Den